Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over my, yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз царом назва, тільки-тільки міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Can't touch this.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM. This

0: реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні на дороги Києва і області виїхали спеціальні поліцейські машини, які, отак от дивлячись на них, і не скажеш, що це поліцейський автомобіль.
2: А що ж там за машина?
1: А розказую, Люся.
0: Цікаве до кави. Вістянка
1: шоу. Отже, виїхали на дороги фантоми. Машини-фантоми, спеціальні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайних машин. Вони фіксують порушення, не зупиняючи при цьому твоє авто. Ти тільки розумієш, що в дію прийшов штраф.
2: Можна запитати? Це, ти кажеш, вони не відрізняються від звичних машин. Від звичних поліцейських машин чи від звичних усіх машин?
1: Від звичних наших машин, як не поліцейських, без спеціальних маячків. Хоча, якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, перевищив швидкість, все це фіксується і тобі крапає в телефон штраф цим автомобілем. Ти не помітиш, щоб він їхав за тобою. Якщо ж бачать, що водій створює аварійну ситуацію, тоді інспектори автомобіля «Фантом» можуть водія зупинити. Але яким чином, якщо немає цієї маячків проблискових на даху машини?
2: Вони як дементери з «Гаррі Поттера». Такі з машини, такі фантомно, такі...
1: Ні, Люсь. Тут увімкнеться Голівуд, адже є, де решітка радіатора, спеціальні маячки, червоний.
2: А, вони і, приникані
1: і
2: там.
1: І сині, приникані, і звукові сигнали.
2: Та ти що?
1: Крякалка. І ти думаєш, йолі-палі, що ж я накоїв?
2: А, так, тобто вони такі таємні, як таємні покупці є в магазинах.
1: Абсолютно
2: а
1: точно.
2: А вони таємні поліцейські.
1: Да, автомобілі-фантоми.
2: Ой.
1: А наразі фантоми почали працювати у Києві області і далі будуть в інших регіонах. Оце коли, наприклад, там відпустка. Я фантом поїхав на Одещину.
2: На Одещину. Косить бабло, я перепрошую. Тому що треба поповнювати бюджет.
1: Правильно.
2: От, не порушуй Астахов.
1: Да, ну...
2: Ви б знали, як Астахов їздить? Ні, ти їздиш дуже правильно, дуже красиво. Але є одне перехрестя, на якому Андрій включає Шумахера.
1: Та ну там просто я їду на зелений, він там дуже короткий. Я хочу проїхати швидше.
2: Включає Шумахера і робить отак. Коли мене везе?
1: От, це я просто...
2: В ряди годи.
1: Я перед жінкою намагаюся, рисуватися.
2: Фантома на тебе немає.
1: Не, послухай мене, будь ласка. Точніше, не ти, а всі водії. Сьогодні, взагалі, 1 вересня, будь ласка, зі швидкістю сьогодні, особливо з вересня, з сьогоднішнього числа, дуже обережно, дуже багато школярів йде в школу, правильно?
2: Ну, да. Уявляєте, від тих уроків голова пухне.
1: Да.
2: Вони там ідуть теж трошечки за залюблені уроками. Угу.
1: Да, так що водії, шановні, ближнє світло фар – це обов'язок, обов'язок наш, і не порушуємо швидкісний режим.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16-5-2006 року.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам гарно вчитися, правда?
2: Так, да, спокійного навчального року.
1: Терпіння, я от казав, що сьогодні бачив вчительку, я подумав, що по вулиці йде вчителька, адже жінка йшла дуже красивій спідниці олівці, блуза. А чого, пані, ви блузи не носите? От блуза красива. Я одразу думаю, от вчителька, от я хай жодна зараза з задньої парти не псує нерви.
2: Бачиш? Я буду вчителька з фізкультури, я буду в спортивному костюмі ходити. Можна?
1: Добре, підходить. 1 вересня, школа, лінійка, мати намагається зробити святкові фотографії, каже синові, синочку, посміхнися, будь ласка. А він каже, а я з вересня по травень не посміхаюся.
2: Не сезон,
1: правильно.
2: У мене друзі зібрали дитину до школи, коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
1: З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сексологи кажуть, що навіть у парі, що все начебто у людей добре, однак може виникнути сексуальна відраза. Звідки вона з'являється, що з цим робити? Ну, от зараз навіть по обличчі, от я бачу, що, ну... Знайома тема, да? Правда?
2: Ні, не знайома, але я собі уявила. Я просто уявила, що може мене відразувати.
1: От, розказую, що до чого.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Поясни нам взагалі, що таке сексуальна відраза?
1: Це коли тіло буквально відкидає близький, з'являється напруження, неприйняття дотиків, іноді навіть нудота, неприємно все це, не хочеться цього секситися.
2: Я знаю, коли воно набокупорило, накосячило,
1: і лізе, наробилося, зі своїми руками.
2: Да, і ще приходить до тебе і тулиться, кажу, що ти тулишся?
1: Ну, от, коротше, чому відразу з'являється? По-перше, сором і культурні забобони. Ну, по типу, все це брудне. Ну, знаєш, такі от є штуки раніше.
2: Це культурні забобони. Якісь.
1: Я кажу про це, що культурні забобони. Ладно. Вони можуть викликати.
2: Їдемо далі.
1: Хронічний стрес. Коли організм перебуває в режимі виживання, у нього немає ресурсу і бажання секситися.
2: Ну, так це ж недолюбощів, я розумію. Коли там сильно гучно по ночах, і до тебе зранку хтось приходить, і оцей каже, цьом-цьом, дай обійму.
1: От, і
2: я не доспана.
1: Зла, не доспана. І от ще один пункт, те, що ти казала, образа, недовіра, пригнічений гнів, сильні вимикачі сексуального бажання, що воно накосячило, і лізе.
2: Ні,
1: от, бо надивилася фільмів, де так примирення з коханою людиною відбувається.
2: Я думаю, що формат примирення отакий, він буквально... підходить, але спочатку треба вимолити пробачення.
1: Якщо що. Що може допомогти, щоб перемогти сексуально відразу? Ніякого потерпи чи фраза «ну давай». Людина має право не хотіти.
2: Ти що, жартуєш? Потерпи?
1: Ну, я кажу, що я жартую, це сексологи кажуть. Повернути тілесний комфорт. Має бути вечір дотиків без сексуальних очікувань. Просто торкатися один одного.
2: Я це таке не люблю. Серйозно, я таке не люблю. Ну, якщо вже щось почалось, то треба продовжувати.
1: Продовжувати, бачиш, вам не догодити, пані.
2: Оці холодні жаб'ячі лапки тулить до мене просто так. Це для чого?
1: А як ви руки почнете гріти скоро вже з листопада, а то і з жовтня, то це нормально.
2: Да.
1: Нарешті можна працювати над стосунками, спілкуватися. Як ти кажеш, вимолити пробачення.
2: Ну, це ж я умовно кажу вимолити. Треба спочатку поговорити.
1: А сексологи впряму кажуть, вимолити якісь квіти, цукерки і все буде гаразд. Ну, коротше, не буде, відразу? Так, начебто, попрацювали ми з пацієнтами.
2: Ну, ми тепер просто в курсі, що може бути такий стан відразливий. Це абсолютно нормальна історія. Це наша захисна реакція, як ми вже розуміємо.
1: Да,
2: найголовніше, що...

0: сіли, поговорили, а потім може і любові захочеться. Да. Але не факт.
1: Ну давайте прямо зараз. Ну ви ж, ну, ще якщо не виїхали з хати, ідіть побалакайте.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
2: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Американський репер Snoop Dogg шукає до себе в команду людину. Йо!
2: Ну так, а що за людина? Що треба вміти?
1: Розказує.
2: Давайте.
0: Що там у зірок? Піснянка
1: шоу. Американський репер Snoop Dogg. Ну, знаємо ми його.

0: Snoop Dogg шукає міжнародного дегустатора морозива для свого бренду, який називається «Доктор Бомбей».
1: Mm-hmm.
0: Вакансія передбачає, що це буде дистанційна робота.
1: Так.
0: І готові платити, знаєш, скільки?
1: Скільки?
0: 10 тисяч баксів на місяць.
1: За те, що ти їси морозиво?
0: Так, да, за те, що ти їси морозиво.
1: Це як в дитинстві, знаєш, ти мрієш про якусь роботу, наприклад, ну, не про роботу, а мрієш про щось, що дійсно буде нездійснене. Наприклад, зупиняти час, щоб з банка викрасти 100 мільйонів доларів.
0: От, Астахов, ну,
1: або
0: там...
1: підглядати за жінками в бані жіночі.
0: І щоб нічого не було, щоб тебе ніхто не помічав, да?
1: Да,
0: типу,
1: да,
0: тебе
1: да,
0: не
1: існує. А це з тої когорти.
0: У мене так
1: робота.
0: Само було, Астахов, з мріями дитячими, тільки то була чоловіча баня. Слухай, про інше, ну, не будемо приховувати, що Snoop Dogg же ж у нас, ну, може трошки курнуть.
1: Так,
0: ну,
1: да, він амбасадор розслабону, в нього завжди все йде по плану,
0: от,
1: як то кажуть.
0: Ну, да, і план на першому місці,
1: да.
0: Він все планує щодня.
1: Весь світ дзен.
0: От, так от, він каже, слухайте, ви будете не тільки їсти морозиво, гей, серед завдань відстежувати харчові та смакові тренди, гей, на різних ринках, аналізувати культурні явища та повідомляти команді бренду, що люди їдять, п'ють і обговорюють. Тобто, ти стежиш за тим, в якій країні що полюбляють. Ну, наприклад, у нас зараз непогано залітає морозиво з Орео. О, і ти звітуєш. І тобі Snoop Dogg каже, о, чувачело, треба робити нам обов'язково доктора Бомбея морозиво з Орео.
1: Ні, він такий, ага, прикольно, я ще морозиво не крошив собі, ой, печиво не крошив морозиво, дякую, друже.
0: От, визначати смак, аромат, текстуру треба буде. І що важливо, треба цікавитися їжею, і треба вміти знімати контент.
1: Угу.
0: Тобто, ти не просто будеш смакувати це все, ти це все діло мусиш зняти.
1: У мене один раз телефон в борщ впав, повір, я вмію знімати контент. До речі, морозиво з борщем, це теж українська фішка, можна снобдово, ну, цей.
0: Андрюш, мене лякає таке поєднання смакове. Чи ти думаєш, що...
1: Ні, там він скаже, о, прикольно, морозиво з борщем. Ні, головне, що потім він не віддячив, бо є країни, в яких не можна те, що він полюбляє вживати. Mm-hmm. От, і він такий, друже, класно, морозиво з борщем, я тобі подаруночок, там маленький презентик. Як у вас? Нова пошта. Ну, прикольно. Не треба, Snoop, я просто, ну... Гроші.
0: Да, якщо що, це не моє, це Snoop Dogg.
1: Да, мені підкинув Snoop Dogg. Ну, прикольно, да, прикольно. Треба знайти, де там вакансія.
0: І ще раз 10 кусків.
1: Угу. Я пишу Snoop Dogg в лічку в Інстаграмі. Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: Що ти, Остахов?
2: Та ну норм, як і всі ми, недоспаний.
1: А в мене, ну не то, що трагедія, я б так би не сказала, у мене шок.
2: А що сталося?
1: Я у подруги була нещодавно в гостях.
2: Ну?
1: І побачила, що в неї є великий запас туалетного паперу. 5 полиць у шафі у вбиральні.
2: Ну, по-перше, я заздрю твоїй подрузі, що у неї є шафа у вбиральні.
1: Є.
2: От,
1: вона не з такої сім'ї, вона з багатої.
2: Шафа за шторкою, знаєш, коли така, типу, наче під бойлером,
1: да? Ну, слухай, ну, звичайно, ця шафа. Просто, ну, місце є, чого б не встромить.
2: Прикольно.
1: Так от, я, прикол в чому, що я зрозуміла, що у мене нема нічого про запас. У мене там кіло гречечки і пару кавалерів на чорний день. Все!
2: Ну,
1: все!
2: Да,
1: зараз... А є люди, які про запас щось таке собі складають. Хтось там, не знаю, якусь консервочку закине. Хтось кросовочки купить більше, ніж пара.
2: Да, прям кросовки ми скуповуємо зараз просто. От зараз зайти в спортивний магазин, кросівок нема.
1: А зараз знижки.
2: А, ну да. Я не знав. Ну, коротше, те, що у Люсі відбулося, і в принципі полиці в супермаркетах спорожніли, бо люди все почали змітати.
1: Тимчасово.
2: Тимчасово, звісно, логістичні проблеми.
1: Не наводь паніку мені тут.
2: Паніку не робимо. Скільки і чого у вас є про запас?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Давайте, хизуємося, в кого і чого більше. А написати можна також по темі, скільки і чого у вас є про запас, в наших соцмережах Мелодія FM у Фейсбуці або в Треці. Тож доєднуйтеся, всім добрий ранок ще раз, 7:54, вмикаємось в робочий день, ну і за 6 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, восьма година, осінь дає про себе знати, про це зараз буде йтися у новинах.
2: А не тому, що вона дає це в знаки, бо в тебе крутять коліна на погоду, так?
1: А я ж думаю, чому крутять, і от зараз буде відповідь у новинах. Про це і не тільки слухаємо у випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про негоду. Осінь дає про себе знати. Холодний атмосферний фронт разом із дощами накриють сьогодні західні та північні регіони, подекуди центр. Найпрохолодніше буде на заході 21-27 тепла і жаркіше у центрі до плюс 29. І про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. На Одесу кілька годин тому росіяни скинули авіабомби, цілили безпілотниками та ракетодронами. Поранених щонайменше троє, серед них дитина. Минулої ночі повітряна тривога лунала у Києві без наслідків, а надвечір загарбники ударили по столичному регіону. У Броварському та Бученському районах травмованих четверо, зокрема й восьмирічна дитина. Далі про відплату. Україна закриє російське небо для польотів. Повітряний простір країни-агресорки та ключові аеропорти стануть небезпечними для цивільних бортів, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Безпека повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. І до справ шкільних. В освітній екосистемі «Мрія» цієї осені запускають пілотний проєкт «Гейміфікацію». Навчатися і розвиватися дітей заохочуватимуть в ігровій формі. З'явиться внутрішня валюта «Мрійки». Їх можна буде отримати за успішне навчання і обміняти на винагороди, зокрема від партнерів. «Мрією» користуються понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Юлія Стародубцева уперше пробилася до другого кола US Open у Нью-Йорку. Упевнено обійшла суперницю з Німеччини. Стартове коло уперше подолала і Олександра Олійникова. У другому колі також побачимо наших Еліну Світоліну та Марту Костюк. Поєдинки сьогодні. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Андрій Астахов,
4: Ілюся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
1: 1000 гривень.
2: О!
1: Цілісіньку. 1000 гривень можна виграти у нас на «Мелодія FM». Це сертифікат на купівлю книжок.
2: Да, цю 1000 гривень ви можете витратити на книжки, і ми готові вручити вам цей сертифікат за ваші світлини зі шкільних років. У нас триває акція, яка називається «Назад у школу чи згадати все». Заходьте на сайт melodiafm.ua в розділ акції, вантажте своє фото шкільне або шкільне фото вашої дитини, внука.
1: Куми.
2: Куми.
1: Ну, якщо красиве фото, чому не завантажити?
2: Ой, да, можна
1: і все, так. Да. Ви завантажили фотку, підписали і написали, як вас звати, і все, ви в грі. А на цьому тижні щоранку о 10:30 ми розігруємо по 1000 гривень сертифікати на купівлю книжок. Тож, всі подробиці на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході короткочасні опади, 26 градусів тепла, у центрі хмарно, тут наобіцяли до 27, у східних областях хмарно з проясненнями, можливі дощі, плюс 29, на півночі теж дощітиме, 24, прохолодніше, ніж вчора, на півдні в Криму малохмарно і подекуди теж понакрапає, максимум 29, і у Києві сьогодні без опадів, але температура не дуже висока, 22-24 максимум.
1: Да, у мене сьогодні в автомобілі, ну от, на тій температурі ще кондішн, вже пічка вимкнулася.
2: В тебе машина своїм життям живе, чи що?
1: Да, вона вважає, що прохолодно, мені кондішн більше не треба, треба пічка.
2: Розумна техніка.
1: Да, розумна техніка. Окей, всім дістатися вчасно до роботи. Угу. Якщо ви зараз чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, в безпечних місцях перебувайте. Ну, а так, у нас за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. 8.07, ну що, треба щось, на що можна, як кажуть, опертися, на що можна...
2: Хтось може?
1: Да, або... Чого хтось?
2: Ну, на кого опертися?
1: Та я про гороскоп взагалі-то. Ти на людей все перекладаєш? Можна на щось бездушне і холодне, на зірок перекласти?
2: Ну, а ти ж сама кажеш, мужчинка, треба на кого опертися. Постійно тобто, нам жужжиш в мізки. Так що я тобі бажаю цього.
1: Дякую. І може ще комусь... Сьогодні не хотіла, але знов буду жужужу.
2: Ми поїхали по знаках, пробіжимося. А варто менше домагатися.
1: Да.
2: Чужої уваги.
1: А от бачиш?
2: Да. І більше займатися собою, Овен.
1: Тут теж треба зосередитись на собі, не поспішайте вирішувати чужі проблеми. День нагадує, ваша доброта не означає, що на вас можна все перекласти.
0: Близнюки.
2: Не витрачайте сили на суперечки з тими... То того не вартий, правильно?
1: Ну,
2: варто
1: ну.
2: чи ні? От
1: да.
2: ви подумайте, близнюки, іноді мовчання переконливіше за десяток аргументів.
1: Да.
0: Рак.
1: Треба впевненість, раки, ідіть до своїх близьких. Сьогодні саме вони можуть її вам надати.
0: Лев.
2: А ви, будь ласка, не шукайте підтвердження власної цінності в чужих словах.
1: Ой.
2: Ну, леви такі.
1: Ну,
2: їм треба, щоб їм казали компліменти. А сьогодні люди можуть цього не робити, не засмучити. Це на один день, леви. Завтра
1: добре.
2: Вже да, будете сяяти.
0: Діва.
1: Не поспішайте виправляти те, що зіпсували інші.
2: Так.
1: Збережіть сили для власних справ.
2: Нормально.
0: Терези.
2: Люсі і іншим Терезам. Ось нарешті ми і зустрілися в гороскопі. Час повернути рівновагу туди, де занадто довго підлаштовувалася.
1: А, тобто дипломатію вимикаємо.
2: Так, да, вимикаємо. Сьогодні не треба. Спокійно скажіть, що тебе не влаштовує.
1: Не влаштовує.
2: Будь ласка.
1: Чого на мене дивишся так?
0: Скорпіон.
1: Сьогодні не влаштовує мене. Скорпіони. Продуктивний день. Порядок у справах допоможе швидко розібратись навіть із тим, що давно відкладали.
0: Стрілець.
2: А на людей, будь ласка, не витрачайте час. Не на всіх.
1: А на яких?
2: А на яких, от який для вас запасний варіант? Скільки у вас, до речі, пані, а скільки у вас запасних аеродромів?
1: Так, що там в Козерозі?
0: Козиріг.
1: Не беріть на себе чужі обов'язки лише тому, що впораєтеся краще. Сьогодні корисно подивитися, хто на що здатен, без вашої допомоги.
0: Водолій.
1: Знаєш, кинули когось в озеро і кажуть, пливи, вигребиш, молодець, не вигребиш.
2: Мене так плавати вчили батьки, до речі.
1: Добре, що навчився.
2: Да. Угу. Водолії, захочеться більше затишку і спокою вдома.
1: Так.
2: От, якщо є можливість на роботі взяти відгул,
1: угу.
2: беріть.
1: А як?
2: Ну, не знаю.
1: Водолії.
2: Вони кмітливі, можуть придумати.
1: Добре.
0: Риби.
1: Не применшуйте свої здібності, щоб комусь поруч було комфортніше. Риби, ви сьогодні можете сяяти.
2: Угу.
1: От правда, не соромтеся, ви круті.
2: Така риба, і от чешуя, як зірка, вона
1: абсолютно
2: ж, да, така,
1: правильно, як дискошар.
2: Ох, шикарно, добрий ранок, 8.10 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом дієтологи назвали найкращий ідеальний овоч для жіночої краси.
1: А можна все з позаранку не закидонять нам нічого?
2: А не за... ми радимо. Порада – найкращий
1: ладно.
2: Овоч. Що треба їсти, щоб бути красивою зрання? 5 хвилин – все розповім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: повній красі. Стріт біт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, дієтологи дають поради, Люся. Який овоч особливо жінкам треба їсти зрання, щоб бути в формі цілий день?
2: А ну.
1: Цікаво, розповідаю.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Ну, якісь припущення, будете вигадувати?
2: Банани.
1: Ні, неправильно.
2: А чого це? Це дофаміни, настрій.
1: По-перше, це не овоч, ну далі що? Давайте.
2: Овочі?
1: Овочі, да. Огірок, ти можеш сказати, що ви маски з огірка робите, да?
2: Ні, я не люблю огірки. Давай щось інше. Помидорчик, може, якийсь.
1: Ні, це кабачок.
2: Які кабачки?
1: Кабачки. Виявляється, ідеальний овоч для жіночої краси. По-перше, покращення травлення. Нормалізують роботу кишківника і здорову мікрофлору підтримують.
2: Ага.
1: А друге, 100 грам сирого кабачка.
2: Можна просто 100 грам?
1: Ясно, не вийде.
2: Сирого кабачка?
1: Вранці в середу 100 грам сирого кабачка, там всього-навсього 20 кілокалорій. Тобто він дає тривале відчуття ситості без зайвих калорій. Тобто кабачка поїла? Да, трошки. Навіть смаженого.
2: А можеш мені пояснити? Я раніше думала, що...
1: Наїдаєшся нормально.
2: Все, продовжуй. Бо я дивлюсь, що ти сьогодні не готовий до моїх запитань. Їдемо далі.
1: Не готовий.
2: Далі.
1: Користь для серця, якщо особливо...
2: Для чийого?
1: Для жіночого.
2: Для вашого, бо ви нам впарили ті кабачки.
1: Ні, ми що, ваші бабусі? Це бабусі впарюють. Або родичі, у яких є дача. Так от, користь для серця. Там поганий холестерин, от який є у нас в крові, завдяки смаженому, от ви любите КФС, правильно їздити часто?
2: Терпіть не можу
1: КФС. Не розказуйте. Я вас там бачив з кавалером. Так от, поганий холестерин буде просто вимити кабачком. Далі, що таке?
2: Нічого, розказуйте.
1: Далі, зір і імунітет. Кабачок багатий на вітамін С. Будеш бачити, наприклад, якась жінка вийде на балкон, правильно? З'їла кабачка і бачить, що там її чоловік в гаражі за 500 метрів робить.
2: Я вас звідсіля бачу, Андрій, який ви.
1: Без кабачків?
2: Да.
1: Ну і нарешті, найголовніше, якщо ввечері з'їси кабачок, там є калій, а він має сечогінний ефект і вранці не буде набряків.
2: Що тільки ти не розкажеш, Астахов, щоб ото врятувати той самотній кабачок, який в холодильнику лежить на нижній поличці, там де овочі зберігаються. Угу. От реально вже мохом покрився. Напарюєш.
1: Добре. Кабачок, якщо мій ти не береш, а чоловікам, я хочу сказати, хлопці, дивіться, ви ж бачите, які класні поради. Тепер квіти і не цукерки жінці, а кабачок. За цими порадами. І буде вам щастя.
2: Да.
1: Отак от дешево і класно. 8.19. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Скільки у вас кабачків вдома є? Про запас.
1: Так, і ще підвезуть сьогодні родичі. Теж підвезуть, до речі. Я не знаю вже, де зберігати.
2: Хлопці, дівчата, ми сьогодні вас вирішили попитати, скільки і чого у вас є про запас. Напишіть на Viber чи на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Ну і традиційно Facebook і Threads. Навіть можна сфоткати, якщо ви сміливі, і можете там от в кладовку цю залізти і фотку надіслати. Отже, скільки і чого у вас є про запас, пишіть. Група Мелодія FM, Фейсбук і Трец. Теж чекаємо коментарі. Добрий ранок, 8.20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
13: Знову школа!
14: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30. Я пригадую, колись по телевізору в пізні 90-ті була програма «Фінансові новини».
7: І що?
6: А, і там постійно розповідали курс валют, і там у них була рубрика «Позитивно фінансові новини».
7: А ну?
6: В кінці, по типу, зростуть зарплати, от вони так намагалися якось нам підняти настрій.
7: На що ти натякаєш?
6: У мене зараз буде 3 позитивно фінансові новини для деяких українців. Розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка!
6: Шоу. Перша категорія українців для позитивно-фінансової новини – це вчителі.
7: Ну.
6: З 1 вересня зарплата педагога зростає на 20%. Я загуглив, скільки в середньому отримують зараз педагоги, в залежності від стажу, від 15 до 25 тисяч гривень.
7: О.
6: Да? А тепер на 20% більше. Це без надбавок 15-25. Ну, от, без там зайвих годин і так далі.
7: Ну, ти думаєш, це достатньо?
6: Слухай. Ну, пару походів в АТБ теж ніхто не скасовував. Давайте на цьому концентруватися. Звісно, недостатньо, але маємо те, що маємо. Друга фінансово приємна новина – це для тих, хто оформлює пакунок школяра. Ти ж розповідала, правда?
7: От,
6: родини, де є першачки, вони можуть подати заявку на пакунок школяра, і їм програма виплатить 5 тисяч гривень.
7: Я зараз уявляю, як мій знайомий Толік почав шукати позашлюбних дітей.
6: О.
7: І такий думає, треба Лариски позвонити, Наташки позвонити.
6: Да, вираховувати.
7: Справа, може щось сталося, я не знаю.
6: Кому зараз там 6-7 років? Хлопці, до речі, ви, будь ласка, давайте, активно. От, однак ці гроші можна витратити винятково або на одяг там, де ти. Хлопці, до речі, ви, будь ласка, давайте, активно. От, однак ці гроші можна витратити винятково або на одяг там дитині, канцтовари якісь

0: яких заходиш, і вони там, ви що, під церквою стояли, коли копійками даєш? А коли будеш давати 2000, то точно будуть вважати, що щось десь не так.
1: Мені здається, от є такі маршрутчики, які з тисячі не можуть зрешту нашкрипти, а тут дві будуть давати. Ну, коротше, найпопулярніший жарт, що тепер зарплату з 4 вересня нам будуть давати стусанами. Стусанами, так стусанами. Коротше,
0: бо там стус.
1: Да, бо там стус зображений, Василь Стус. Угу. А, ну що, в принципі, ну непогані новини, правда?
0: Ну, слухай, що там, зарплати трошки, да, ростуть, да, ти сказав?
1: Педагога. Пакунок маляка, 2000 гривень, угу. Все. Давайте якось хоч трошки з оптимізмом дивитися у майбутнє.
2: Угу. Погода на Мелодія ФМ.
0: Ну що, погода. Дивимось, на заході короткочасні опади, тут 26 градусів тепла, у центрі хмарно 27, у східних областях хмарно з проясненнями, можливий дощ і 29. На півночі дощитиме, тут наобіцяли 24. На півдні в Криму малохмарно і подекуди можливі опади, 29 тепла. В Києві сьогодні без дощу і максимум 24.
2: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо ви не розумієте, чому біля будинку в супермаркеті нема туалетного паперу, весь туалетний папір скупила подруга Люсі. А скільки там в неї полиць туалетного паперу ти була в гостях?
2: 5 штук.
1: 5 полиць?
2: Я просто уявила, які б ти запаси робив. От мені цікаво. Пивні, чіпсяні, під футбольчик, да? Ні, щоб подумати про гречу, про рис.
1: Ну, у мене є запаси, я можу сказати.
2: У мене
1: сказати.
2: Є жінка, ти мав сказати, яка про це подумає.
1: Да. Скільки чого у вас є про запас, сьогодні питаємо. До речі, трошки на другому місці з цих запасливих з туалетним папером на цю хвилину Стас.
2: І що?
1: Пише, в нього 4 полиці туалетного паперу.
2: Ні, ну нормально.
1: Давай.
2: І тут підмазався.
1: Так, хто більше?
2: А до речі, слухай, от мержем, а туалетний папір – це дуже незамінна історія.
1: Я знаю.
2: Пряме призначення, потім ручки витерти,
1: звісно.
2: Потім щось замотати, щоб в коробку скласти, потім пальчик порізав, нема ватки, під рукою паперу можна...
1: Якщо, наприклад, конкурс «Мумія» з сусідами хочете весільний зробити, вмотатися.
2: Якщо ви трошки перегуляли, то з балкона кидати щось треба. Можете папір, будь ласка.
1: Так от. А Олечка пише, декілька полиць консервації, трохи круп, консерв і батарейок. А ще запас канцелярії на пару років вперед для дитини.
2: Ну, нормально.
1: Да.
2: От, знаєш, ну, канцелярія теж універсальна історія. Якщо що. Олег каже, в гаражі є маленький склад борошна, каші, сіль, олія, закрутки. В підвалі шкварки в банках закручені. І саме основне на зиму для зігріва 70 літрів домашнього вина червоного. Витримка від 20 до 10 років. Не пропадем. Головне, щоб живі були. Гарного, спокійного дня.
1: Це хто?
2: Олег.
1: А вам друзі треба?
2: Ага, вже пізно, я вже написала, що я їду Остахом.
1: Ага, ну окей, добре. Давайте ви придивіться там, скільки чого у вас є про запас.
2: Напишіть на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або у Facebook і Threads, група Мелодія FM, тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Кабінети цих людей є ледь не в кожному районі. Сьогодні можна постукати, зайти і привітатись професійним святом.
2: Кого?
1: Кого? За 5 хвилин все розповім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, чиє сьогодні професійне свято. Ця людина живе, не живе.
2: Карлсон чи що?
1: Ні, працює в кожному районі, є кабінет, з вулиці одразу кабінет. Це нотаріус. На день нотаріату сьогодні.
2: Моя мама б сказала б, за одну бумажку 8 тисяч гривень вишу.
1: Да. Так що привітайте сьогодні. От якщо там треба щось завірити, шоколадку якусь там візьміть.
2: Да, шоколадка якраз обійдешся.
1: Якщо є гроші, залишилися. Футбольний матч був настільки договірним, що його завірив нотаріус.
2: Непогано.
1: Таке відчуття, іноді дивишся матч і думаєш, що дійсно щось відбулося.
2: Договорняки, якісь. Нотаріус – це фахівець, який за штуку баксів скаже вам, що ви – це ви.
1: А
2: хто кому повірить?
1: Ніхто,
2: треба, щоб нотаріус.
1: Абсолютно точно. Анекдот, пригадую, мільярдер вмирає, все. Багато родичів вже приїхало, звісно.
2: Знайшлись,
1: сидять перед його кімнатою. З кімнати голова нотаріуса визирає, такий: а хтось взагалі знає, а нікому ні хріна, разом пишеться чи окремо? Добрий раночок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8.55, якщо є бажання потрапити до нас в ефір, посяяти тут, да, власним голосом, ну, щось розповісти про себе, правильно?
2: Ну, да, от треба нам хтось з вас, хто обов'язково тут намалюється, і щось цікаве розкаже, придасть привіти на всю країну і зіграє з нами в просту гру.
1: Да, це називається все півхвилини слави, якщо є бажання, доєднуйтеся просто зараз. Пишіть «хочу грати» і цю фразу кодову відправляйте на Viber або WhatsApp 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Would you dance if I asked you to dance?

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Києві столичні регіони зночі у напрузі тримають загарбники. Дрони з'являються у небі. А ось в Одесі до 8 зросла кількість поранених унаслідок масованого нічного удару. Про ще одного травмованого відомо на Дніпропетровщині. Далі про харчі. Хаотично скуповувати продукти у Києві не потрібно, але запас на тиждень-півтора усе ж зробити слід. Такі поради від столичного осередку Держпродспоживслужби. Перше радять орієнтуватися на термін придатності товарів. Заява пролунала на тлі ударів ворога по складах. У Мінагрополітики причин для паніки не бачать, кажуть, дефіциту товарів немає. І про фінанси. Жорсткий режим економії бюджетних грошей увімкнув уряд. Заощаджуватимуть кошти, не закріплені за потребами оборони. Водночас усі соціальні зобов'язання, зокрема виплати пенсії та зарплати, виконають. Максимально економно закладатимуть гроші і до бюджету на новий рік. Тепер про маловоддя на річках західних регіонів. На окремих ділянках Дністра, Сяну, Західного Бугу і Тиси триватиме до середини вересня, попереджають у гідрометцентрі. За цей час вода може опуститися ще більше. Поки ж єдине місто в Україні, де обмежують подачу – Калуш на Прикарпатті. Воду там відключають на ніч. А ось у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині працюють пірнальники, на Дністрі шукають глибше місце для водозабору. І наостанок – європейські ховрахи під охороною на Вінниччині. Там створили новий ландшафтний заказник місцевого значення Врашів'я. Землю у власників та користувачів не забиратимуть, проте встановлять особливі вимоги. Серед іншого заборонять розорювати степові ділянки. Європейський ховрах у Червоній книзі України і під охороною Бернської конвенції. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Да, ховрахи під охороною,
5: да.
4: Сказали в новинах. Mm-hmm. А Люся теж як ховрашиха іноді стає на задні лапки, коли хтось тут в офісі просека відкриває, де там наливають і зі стаканчиком.
5: Остахов, ти на кого колосок кришиш? Ти на нас, на вінницьких ховрашків наїжджаєш, чи що?
4: Да, трошки є. Розкажіть про погоду, пані.
5: Розкажіть про погоду.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Угу. Верхні моляри, які міцні.
5: Ладно, гарні зуби – запорука здорового шлунку. Поїхали. На заході короткочасні опади, тут 26 тепла. У центрі хмарно – 27. У східних областях з проясненнями можливі дощі – 29 тепла, на півночі дощ і плюс 24, на півдні в Криму малохмарно, подекуди можливі дощі і до 29, у Києві сьогодні без опадів і максимум 24.
0: Погода на Мелодія ФМ.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: От Люсіна подруга запаслася туалетним папером. 5 полиць в шафі туалеті. А скільки і чого у вас є про запас сьогодні, питаємо? Що ви там вже в супермаркетах з полиць останнє забрали?
4: Та що там в супермаркетах? Не чіпай супермаркети, не лякай людей. Он Міша каже, мені 29. Так? Цього року вперше закривав закрутки. Ну і мінімальний запас круп завжди присутній з 22-го року. Міша, ви там контактик залиште свій, про всяк випадок.
3: З 22-го року, подивіться, просто у нас був запас ще з ковідних часів, певних круп, і там завелися такі довгоносики. Так,
4: да, я знаю цю історію, крупи треба ганяти, обов'язково їх треба оновлювати.
3: Обережно, да, з цим передивіться.
4: З довгоносиками обережно. Да, Міші 29, він не знає, що таке шоу довгоносиків,
3: да,
4: я думаю. Так,
3: передивіться, на ютубі є пару випусків. Женя пише, ніколи не задумувався про запас, але на фоні реальних обставин тримаю в запасі технічну воду, заряджені АКБ, банки, павербанки.
4: Акумуляторні батареї.
3: Нічого собі. Так. І повний бак палива.
4: Ну, непогано. Діма каже, що чого-чого, дрова є про запас, зима на носі. І фоточки прислав. А я от Дімі заздрю.
3: Чому?
4: А тому, що у мене у мами все тільки в розпалі. Тільки дрова привезли, зараз їх порубали, а на вихідних Люся буде в дровник складати.
3: Та ти ж казала місяць тому, що ти складала в дрівник дрова.
4: А це друга вже ця.
3: Партія, да?
4: Друга партія.
3: Ага, ну нічого.
4: От, ми півселища опалюємо. Жартую.
3: Люся шукає мужчину, який допоможе скласти дрова.
4: Абсолютно правильно.
3: Який не боїться заноз в пальці.
4: Там є парочку на розгляд, але може хтось свіженький з'явиться.
3: Ну, добре.
4: Дякую, Андрій.
3: Скільки і чого у вас є про запас?
4: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Facebook і Threads, група Мелодія FM, тема написана під нею, теж можна висловитися.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну і якщо є бажання пограти з нами в ігри, які Люся з дня в день називає рольовими, півхвилини слави, наша вікторина. А якщо є бажання, надсилайте заявку, беріть участь. Mm-hmm. Кодова фраза «Хочу грати», ми вам передзвонимо.
4: Так.
3: Номер Viber або WhatsApp, куди зручніше, 067-009-0952.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детей на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 за реєстрацією 16 квітня 2026 року.
8: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16.
2: Да. Так, і ми будемо зараз в ігри наші грати на Мелодія FM саме в цей час. Наші слухачі тут з'являються з нами власними голосами.
0: Пів хвилини слави.
1: Зараз така Іра пішла, в когось позичила чужий голос і така думає, а поговорю не своїм голосом з Остаховим. А Андрій, ну логічно.
2: Це мені мама казала, коли я не слухався, я буду кричати не своїм голосом.
1: От, Іра, це наша слухачка, вона з Львівщини, а саме з Винників. От, кажу, Ірочка, де працюєте? А Іра каже, в тендерному відділі.
2: В сенсі?
1: Ну, є компанія, є тендерний відділ.
2: А, ну, почекай. Шо? Іра, добрий ранок.
3: Доброго раночку.
2: А що от ви в тендерному відділі сьогодні встигли зробити? Цікаво.
3: Нічого. Поки що. Кавуську попити.
1: Ясно.
2: Мені подобається ваш гарний настрій, Іра.
3: Дякую.
2: А я, знаєш, в голові на секунду через недоспаність переплутав тендер і тандир. Я думаю, а це може тандирний відділ? Такий,
1: Ір,
2: знаєш, там постійно щось смачне, лаваші якісь.
1: До цього, до тандира. Ви кажете, кавуську п'єте. А я дивлюся, що у вас на гербі Винників прекрасна грона винограда. Може, у вас не кава, а вино зранку, а?
3: До кавуськи, чуть-чуть.
1: Ну, нормальна людина налаштована. Бачиш, я своїх бачу здалеку.
2: Да, Люся, до речі, амбасадор фляг.
1: Ля, придумав таке?
2: Серед жінок у Києві.
1: Ладно,
2: але фляга не свістить.
1: Андрій.
2: Іра, дивіться, зараз Люся нам задасть тему. Ви зі мною не проти пограти?
3: Звичайно.
2: Дякую. Люся нам задасть тему. Ми на цю тему з вами по черзі будемо накидувати слова.
1: Да.
2: За ким останнє слово? Коли збіжить час 30 секунд, той перемагає. Ви готові, Ір?
3: Готова.
1: Будеш розпочинати, Остахов, ти, а Іра підхопить і тебе переможе.
2: Давай, щось отже, нескладне.
1: Слухайте, 2 вересня так. На календарі, це вам не жарти. Подекуди стало прохолодніше. Тема сьогоднішнього ранку звучить так. Що надягнути, називаємо все, що надягнути на себе, щоб не змерзнути осінню. Поїхали.
2: Куртка-бомбер.
3: Карпатки.
2: Пончо.
3: Шапка.
2: Ці панчохи.
3: Рамінь.
2: Міхова жилетка. Хутряна така.
1: Ага.
3: Светер.
1: Молодець, Іра.
2: Гольф такий під горло.
1: Хай буде.
2: Оце, як водолазка.
1: Ірочка.
3: Лосіни.
2: Легінси.
1: Іра!
2: Що?
3: Майка.
1: Нормально,
2: маєчку треба.
1: От, слухай, а легінси і що там ще, щось подібне.
2: Да, це бренд лосін.
1: Лосини легінси, це що не те саме.
2: Штрафний бал, мені вже слухачі пишуть.
1: Ір, пів хвилини слави ваші, ви молодець. Ну, кажи, Андрій.
2: Ірочка, а кому привіти ваші летять зрання?
3: Зрання я передам привіт своєму коханому чоловіку, який слухає, бо я йому вже повідомила.
2: Ага.
3: Передаю вітання всьому Львову і всій Україні. Тримаємося. Сьогодні 2 вересня всім діткам, які прийшли на 1 вересня, які вчаться студентам. І всім нам велике вітання і гарного мирного неба.
1: Іра, це тост! Я вам кажу, тост!
2: О, вже флягу дістала. Ну клас, бачите, шокується. Ірочка, дякуємо за гру. Вдалого вам дня. Привіт у Винники. Ну що, якщо є бажання завтра у цей самий час з'явитися у нас в ефірі, хоч зараз киньте заявку, хочу грати, і відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а я хочу нагадати, що десь за годину, трошки більше, ми розіграємо 1000 гривень. Цілу 1000!
1: Ви бачили, Астахов показує, яких розмірів вона могла бути, але, слава Богу, в Нацбанку їх роблять нормального розміру.
2: Так, да, це сертифікат.
1: Угу. Сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок. У нас триває акція «Назад у школу чи згадати все». Ви нам надсилаєте фотки на нашому сайті melodiafm.ua. Не просто фото, а фото зі шкільних років. От, а ми щодня протягом цього тижня щоранку визначаємо переможців.
2: Так, да, це вже вже буде десь за годину з копійками. Ну, а хвилин за 10 в ефірі з'явиться екс-авіатор.
1: А чого це екс?
2: Андрій Сторож.
1: Ти знаєш, авіаторів, як і президентів, екс
2: серйозно?
1: Не буває.
2: А от ми поспілкуємось з прем'єрою нової пісні про любов.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Левська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представ.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія
7: FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ми вже в ефірі, будь ласка, вдягніть навушники.
4: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Як представили його люди, які з ним прийшли, починаючи артист, ну ще не знаю, коли там навушники. І я в анонсі сказав екс-авіатор Андрій Сторож.
4: А я вже...
3: А вона мені
4: вже
3: закинула.
4: Закинула Астахову, кажу, здрасте.
5: Куди?
4: Куди авіатор подівся?
3: А ну, в чому я
4: куди
3: не правий?
4: Куди та дирюка подіть?
5: То дирюк в Харкові сьогодні. Так. А ось авіатор нікуди не подівся.
3: О, добре,
5: авіатор,
3: що кажеш.
5: Авіатор пілотує, все супер. Ми, до речі, до вас скоро зайдемо з новою піснею. Для авіатора, да.
3: Не правий був.
5: А, ну, справа в тому, що в нашому агентстві, продюсерському центрі «Авіатор Мюзик» з'явився новий артист. Угу. Це я. Сторож.
3: Так.
4: Сторож, просто сторож.
3: Це прізвище так. Людини, що не просто він думає, ну, всі псевдоніми зайняті.
5: Я хотів придумати. Я хотів придумати, а потім думаю, ну, мені не дуже подобається моя фамілія.
3: Не
5: ну,
3: подобається?
5: Да, не дуже, не дуже.
4: А чого?
5: Не знаю, от сторож. Ну, вам подобається
4: сторож?
5: Ну,
4: слухай,
5: сторож.
4: Мені
5: сторож. Ну, що це
4: Андрій,
5: таке сторож?
4: Охоронець. Якщо що, я готова пожертвувати своє прізвище. Як тобі, Кліндухов?
5: Ні, не
3: підходить. Теж не подобається. Та що йому не вгодити цьому сторожу, ти диви.
5: Коротше, є сторож, і я вже з цим звикаюсь. Угу. І я до цього дуже довго йшов, цілих 20 років, щоб у вас сьогодні побувати в студії. Уявіть собі, Мелодія FM вперше, скажімо так...
3: Скільки тобі? Ти кажеш 20 років,
5: хотів сказати мені 20.
3: З народження хотів до нас.
5: Так. Ну, насправді, дійсно, до цього довго йшов. Друзі і колеги мене спонукали до цього протягом всього мого творчого шляху в гурті «Авіатор». І от зараз настав той час, коли я знайшов час для того, щоб собі трішки приділити увагу.
3: Коротше, у Андрюхи сольна пісня,
4: сольна пісня,
5: да, просто сольна пісня.
4: І я розумію, що грошей на неї не дуже багато витратили, а знаєш, по чому розумію?
5: Ну, звісно.
4: Тому що золотий годинник, золотий ланцюжок на руці, золоті окуляри, якщо Андрій посміхнеться, може зуб знайду золотий.
3: Це медичний золото.
4: Ну, то все нормально, прибавлішку ще людина.
5: Насправді,
3: це медичне золото.
5: Це правильно, правильно. Єдине, що я уточню, що дійсно недорогий проєкт вийшов, тому що я написав музику «Квітка Гаєвська слова», тому у нас, як то кажуть, все в сім'ю.
4: Андрій,
5: авіаторський.
4: Запитую, що з Гаєвською у вас? Бігом,
5: з Гаєвською
4: кажи.
5: Нічого.
4: Романтіка нема?
3: Ні, ми тут розганяли, що романтік, навіть в ефірі.
5: А ви що, ніколи в житті. Не вірте слухам оцим всім. Ми з Квіткою Гаєвською чудово працюємо, а зараз вона відпочиває. Взяла трішки невеличку відпустку. Все кльово, але в нас ніяких стосунків.
4: А я думала, все в сім'ю. Один музику пише, вона тексти.
3: В авіаторську. Так, Андрій, що за пісня? Love Is, так?
5: Love Is, ну звісно.
3: Андрій приніс нам жуйки Love Is. Я трохи згодом відкрию, будемо ворожити.
5: А дай мені одну, я хочу спробувати.
3: Ні, це не.
4: Бачиш, не дає. Лови.
5: Опа. Я просто, дійсно, це спогад з дитинства, це ті часи безтурботні, і хотілося цією піснею нашого глядача, слухача, повернути в ті безтурботні часи і прочитати оці наклеєчки, які там є
4: всередині.
5: Так, а що всередині.
4: Там в тебе? Ану, Андрій, подивись, що там в тебе написано. Давай вже поворожим по одній і будемо запускати трек слухати.
3: Да, це як побажання всім нам,
4: всім
3: і будемо пісню
4: так
3: слухати.
4: Що пишуть? Бачиш?
3: Дайте йому окуляри. Інші
5: для любов – це налагодити стосунки.
4: О, тому, якщо у вас там щось десь барахлить, хлопці і дівчата, це вам знак долі.
5: До речі, мені так само треба. Це вам не корисно.
3: А ми слухаємо прем'єру «Сторож» Love Is на Мелодія FM. Поїхали.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Запрем'єрили пісню «Хіт». Народився. Да, це «Сторож», «Love is». Андрій приніс нам жуйки «Love is», і я розкрив, поки лунала пісня свою, і таке ворожіння у вкладищі. Любов – це казати, що його лінія кохання рівна і пряма. Вам подобається, пані, коли рівна і пряма?
2: Лінія кохання?
3: А вона може бути такою? Здається, не може бути.
1: Всі ми анатомічно різні.
2: Ти мене запитав?
1: Да, будь ласка.
2: Дай дам відповідь.
1: Давайте.
2: Кажу, що нам, жінкам, в коханні треба трошки драми. Коли все прямо очевидно, то це вже не цікаво. Правильно? Правильно?
3: Да. Абсолютно підтримую жінок в цьому питанні.
2: Андрій, ми тебе вже любимо.
1: Сторож.
3: Сторож. Але для своїх Андрій.
1: Так, для своїх Андрій. Ні, я не випадково сказав «Сторож». Зараз буде гра, яка називається «Справжній сторож».
3: Я ці ігри знаю.
1: Да, у тебе прізвище «Сторож». Да? І зараз «Справжній сторож», ну, він обов'язково має мати вдома, якщо це його професія, «Сторож», да, має все тих місць, де він працює.
2: Так, і ми сьогодні вирішили пофантазувати, де б ти міг би теоретично працювати сторожем, і що б міг би звідтіля принести до хати.
1: Не так. Взяти те, що погано лежить.
3: О,
1: отже, ти сторож на фармацевтичному заводі, щось одне.
3: На фармацевтичному заводі?
1: Да, що принесеш
2: подумай.
1: Додому?
3: Ну,
1: Алькозельцер чи що?
3: Думаю, так. Да.
1: Ну, дякую. Я так і знаю, просто своїх бачу від похмілля.
3: Ну, в принципі, якщо чесно, нічого би не взяв.
1: Нічого. Ой, яка я людина. Просто...
2: Андрій, у нас гра зав'язана на цьому.
3: Не
2: мусиш
3: взяв
2: щось
3: би,
2: взяти.
3: Я не можу брати. Я той охоронець, який вам потрібен. В кожен дім, в кожну родину.
1: Значить, будь ласка.
3: В кожну компанію.
1: Давайте оце себе хорошого досить. Давайте темну сторону свою трошки.
3: Нема.
1: Наступне. Кондитерська фабрика «Рошен».
3: Кондитерська фабрика «Рошен»?
1: Що б взяв?
3: Ой, я би взяв звідти... Я дуже люблю... еклери.
1: Еклери би.
3: Еклери би набрав цілими там коробками і...
1: Були вдома в тебе еклери.
3: Так. Запас на півроку.
2: А я б фартушок взяла. Мені знадобиться.
1: Ну, ви теж сторож. Що ви?
2: Я можу сторожиха.
1: Примазуєтеся. Будь ласка, заспокойтеся. Районний будинок побуту. Там всякі ательє. От ви сторож, ходите по

0: поверхах щось захотілося собі?
1: Ну, напевне, що... Навіть не знаю. Ну...
0: Ви можете пофантазувати?
2: Та не, що завгодно.
1: Я не
0: знаю. Штори
1: там. Штори, до речі, мені потрібно в офіс нове.
0: Бачите?
1: Дійсно, штори.
0: Штори би забрав.
1: Я думав про штори, але думаю, гарно казати чи не гарно. Щось хотілося подорожче придумати.
2: Слухай, штори є такі, що капець.
0: Грає Андрій Сторож, гра «Справжній сторож». І наступне місце, де він бере те, що погано лежить, адже працює там сторожем, завод міцних напоїв.
1: Ну, я все люблю.
0: Але найбільше?
1: Я люблю. Ну, напевно, що щось гаряченького. Портвейн, віскі. Віскарік.
2: Астахов пробиває тему.
1: І біле сухе вино.
0: Ну, от бачите, як завівся. Ну, я так і думав.
2: От бачиш, на лікера горілчаному найбільше набрав поки.
0: Ну, да. Зоомагазин.
1: Зоомагазин. Та мене нема тварин, в мене немає нічого.
0: Попугайчика би виніс, може.
1: З зоомагазину? Ні. Це не моє. За ним треба піклувати.
0: А я взяв вже віскі, я можу і забути.
1: Це мені подобається.
0: Ну і нарешті, сторож в секс-шопі.
1: О, я думав, що ти задумав.
0: На десерт, полуночка.
1: Да, на десерт. Ну, звідти я би забрав... різні...
0: Підкажіть, пані, ви знаєте асортимент?
2: Я хочу почути сторожа.
1: Я знаю.
0: А, ви знаєте?
1: Є такі всякі препарати, які вміють збудити
2: настрій.
1: Так скажемо. Я би набрав їх дуже багато, тому що я цим часто дуже користуюсь. Mm-hmm. Ну, по звичці. Ну, і так само якусь би собі таку невеличку лялічку. Лялюську.
2: От ти бачиш, Остап?
1: Не люську, а лялюську.
2: Я, сторож, я все зрозуміла, все окей.
1: Лялечку.
0: Він от починає свою альфа-вість тут проявляти, тоді в мене питання, а чи є в секшопі засоби, які знизять цього? Ну, окей, заготовочка. Окей, так, сторож, пісня Love Is, скрізь вона є, правильно? На всіх платформах.
1: Так, вже скрізь на всіх платформах, навіть в Ютубі.
0: Кліпчик?
1: Кліпчика нема.
0: Лірик-відео?
1: Нема, не тратимось грошей, немає.
2: Так я ж кажу, я вже підмазуюся. Сторож зробив пісню «Хай летить в народ», а потім подивимося, полюбиться, зробимо кліп.
1: Правильно, просто всі гроші на інших артистів.
0: Угу,
1: я на себе не хочу витрачати. Молоді потрібно оці всі моменти. Угу. А я вже, в принципі, все бачив, всюди був, тому просто пісня.
2: Да, тоді молоді не скажемо, що нам заплатили.
0: Не скажемо.
1: І навіть на концерти мене не запрошуйте. Я вже бачив ці концерти.
0: Зрозуміло, гарний артист. Коротше, Love Is, знімайте TikTok. Андрій Сторож, дякую, що завітав до нас сьогодні.
1: Дякую.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року. А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими.
2: Та ти що? Ану, цікаво, хто?
1: Припущення є якісь?
2: Ну, у нас це 100% була вчителька історії. Ми її називали, можна сказати, як?
1: Будь ласка.
2: Ну,
1: кажи!
2: Істеричка. Вона нас кричала так, що
1: от
2: просто нервова система, там канати і бетони.
1: Відповідь неправильна вчителі математики.
2: Да.
1: Да, бо іноді і самі не можуть щось, да, треба як, я собі раду дати, да, щоб порахувати щось, пригадати всі ці.
2: Оці логарифми.
1: Логарифми, да. І тут ще ціни слухаються. Так що вчителі математики цінуйте, на них більше припадає стресу.
2: Ладно.
1: До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
2: Ой.
1: Тобі задачка.
2: Да, так а він вирховав ті невідомі.
1: Да.
2: З'їзд учителів математики закінчився бійкою. Щось не поділили.
1: Ну да.
2: Ну, да.
1: На уроці математики вчителька ставить запитання хлопчику. Дивись, якщо 3 кілограми яблук коштують 12 гривень, що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм яблук?
2: Ну
1: що, подивитися на цінник.
2: Ай, молодець!
1: Ну, так що це теж правильна відповідь. Добрий ранок, 9:48.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: кляне.
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Да, не припиняються повітряні тривоги. Я от навіть зараз у Києві не розумію, відбій чи повітряна тривога, трошки навіть заплутався.
3: Мені хочеться трохи матюкатися і надсилати прокльони.
2: Тут не трохи.
3: Ну, я ще стримуюсь якось, Андрій. Да, я ж правда не можу в прямому ефірі сказати все, що думаю
2: точно,
3: зараз.
2: Точно, да. Про ворожий терор, про це і не тільки. І не тільки про ворожий терор, а й про захист, що у нас будуть певні успіхи з ракетами ППО.
3: Да.
2: Про це і не тільки у новинах. Далі слухаємо.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Троє поранених за ранок на Київщині унаслідок атак окупантів. Цілили по Бучанському та Броварському районах. Пошкоджено склади і приватні оселі. І про наш захист. Додаткові ракети до систем ППО «Айрісті» і кілька тисяч безпілотників отримаємо від Німеччини. Така відповідь партнерів на інциденти з дроном в аеропорту Лейпцига. На початку серпня біля українського вантажного літака виявили безпілотники з вибухівкою. Запідозрили росіян. Серед інших рішень уряд Німеччини закриє генконсульство Росії у Бонні і краще наглядатиме за росіянами на кордонах. Далі про шахраїв. Правоохоронці вкотре закликають до пильності, аферисти викрадають кошти через фейкові додатки. Користувач нічого не підозрює, завантажує застосунок із відстежування дронів і ракет, вказує персональні дані. Аферисти отримують доступ до рахунків. Для того, щоб не вскочити в халепу, поліцейські радять завантажувати додатки із офіційних джерел. І до справ освітніх. На бакалаврат та медичну магістратуру цьогоріч вступило 222 тисячі охочих, на 10% більше, аніж торік. А самих заяв було понад мільйон, розповідають у Міносвіти та науки. Більшість вступників – контрактники. І наостанок. Новий шрифт в обмін на донат для наших воїнів. Спеціальну акцію в мережі запустила графічна дизайнерка Анна Маслік. Вона й створила новий набір літер, цифр та символів українською і англійською мовами. В основі традиційні елементи петриківського розпису – листочки, калина і квітка-кучерявка. Назвала шрифт «Цибулька». До речі, вона теж елемент малювання. А щоб додати до власної бібліотеки, донатимо 500 гривень. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка-шоу» на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, хтось з наших слухачів хвилин за 20 отримає 1000 гривень сертифікат на купівлю книжок.
2: Да, ми розіграємо ці сертифікати за ваші світлини зі шкільних років. Угу. Тому заходьте на сайт melodyfm.ua в розділ акції «Назад у школу» чи «Згадати все», так. Вантажте фото. Пишіть про це фото кілька слів. Ну і чекайте на наш дзвінок вже о 10:30.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, що? Короткочасний дощ наобіцяли на заході країни. Тут 26 тепла. У центрі похмарить до 27, у східних областях хмарно з проясненнями, можливий дощ 29. На півночі теж дощітиме плюс 24. На півдні в Криму малохмарно, подекуди можливі опади до 29 тепла. І у Києві сьогодні без дощу плюс 24.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Можна до жінок-слухачок наших звернутися зараз?
3: Ну, давай.
2: І тобі це буде корисна інформація. Нове дослідження, і в ньому повідомляється, на що зараз чоловіки найбільше звертають увагу.
3: Ну?
2: На що там, може, губи, да?
3: Ну, то що?
2: Які зробила вона, декольте. Розкажу за 5 хвилин. Потерпіть трошки, пані.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як жінці причепуритися, щоб привернути увагу чоловіків? Нове дослідження, зараз треба вимовити, Масачусетського університету.
2: Ну, відкривайте скриньку Пандори, давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. Що ж нам треба зробити, щоб ви, такі ідеальні мужчини, помітили нас, дівчат?
1: Якщо вірити психологам з Масачусетського університету, вони досліджували цю тему довго, то чоловік, який потрапляє в колектив симпатичних жінок, зараз уважно слухайте, віддасть перевагу тій, в якій не буде нічого примітного. Звичайна зовнішність на тлі зроблених губ, це нескінченно, всі однакові зараза. Звичайна зовнішність на тлі зроблених губ, зроблених грудей, зроблених сідниць, приверне куди більше увагу. Тому, якщо можете, дівчата, не фарбуватися.
2: Зараз я, дівчата, йому дам.
1: Прокинутися, іти на роботу. Знаєте, що мужчина, який прийде на роботу, зверне увагу на вас, а не на цих губастих.
2: Скажи ж тоді, будь ласка, як називається оцей ваш синдром, коли йдеш по вулиці і ви бачите оці пухлі губки, пухлі грудачок, п'яту точку, і вас просто щелепа падає донизу, і язик отак от викочується червоною доріжкою. Розумієш, як у мультиках.
1: Оце тільки в мультиках і буває.
2: Конечно.
1: В Том і Джері.
2: Розказує про непомітність.
1: Мені, до речі, в Том і Джері завжди було цікаво, чому саме отакий от трошки дурнуватий від закоханості Том.
2: Угу.
1: Мишак ніколи, нічого, нормально і так далі. От, так
2: не що, з'їжджай.
1: Да,
2: ще?
1: Ні, це все.
2: Це
1: тобто,
2: все?
1: Тобто, дівчата, нарешті часи настали, коли природня краса, вона в моді.
2: Ага.
1: Тобто ми втомилися, мужчини, від цього несправжнього, нам треба природня.
2: Да.
1: От як вона є, щоб бачиш, потім не дивуватися, коли ви прийшли після побачення, приходиш, вона починає знімати слоями, шарами, хоп-хоп. Хоп-хоп.
2: Ага.
1: І ти думаєш, це зовсім інша людина.
2: Дівчата,
1: пушап той самий.
2: Дівчата, давайте скажемо їм правду, що оця природня краса, її не існує. Її треба створити теж Астахов за гроші. Повір мені, ці брови вкласти, розумієш, так як потрібно. Ці нігті зробити натуральні, цей спортзал відвідати, водоростями обгорнуться і т.д. і т.п. Тому навіть не надійся.
1: Це, знаєш,
2: гроші готуй.
1: Тут я з тобою буду згоден. Я колись намагався, сидіти на дієті і там розумів, що рибка, авокадо, воно набагато дорожче, ніж гречка і котлети.
2: Mm-hmm.
1: Так що, в принципі, окей. Однак, дівчата, знайте, якщо не встигли нафарбуватися, наприклад, сьогодні на роботу там, або причепуритися належним чином, нічого, це зараз в моді.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вам би не завадило, Андрій, навпаки, причепуритися.
1: А я що, жінка?
2: Ні, ти чоловік.
1: Зараз я так от зроблю пальцем.
2: Давай.
1: На брові. Хоп.
2: Хоча б.
1: Брові розчесав і нормально. А взагалі, як планувати цей день? Як налаштуватися? От зараз у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях. Будь ласка, бережіть себе, а ми вам розповімо за пару хвилин гороскоп.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. Ну що, час подивитися, що астрологи нам наобіцяли на цей робочий день. Сьогодні вже середа, трошки маленька п'ятниця. Я сорі за цей штамп. Хочеться за щось чіплятися, за якісь позитивні такі.
2: Так, да, тому що зранку я тобі виїла мозок ложечкою, нерви тобі потріпала. Ну, не було в мене настрою, твої нерви потріпали.
1: Так, да, причому, знаєте, не чайною ложечкою вона виїдала мій мозок, а ще менша така, я забув, як вона називається. Ну, поїхали по знаках.
2: Овен. Сьогодні треба менше домагатися чужої уваги.
1: Це слово «домагатися», воно якось...
2: Ну, Андрій, ну це просто в твоїй цій уяві воно якось не так. Домагатися чужої уваги. Ага. І більше займатися собою.
1: Телець. А ви, будь ласка, не поспішайте вирішувати чужі проблеми. День нагадує. Ваша доброта не означає, що на вас можна перекласти все.
2: Угу.
1: Так.
2: Близнюки. Не витрачайте сили на суперечки з тими, хто все одно не хоче вас чути.
1: Люди, дурні оці на роботі. Да,
2: ну,
1: є ж,
2: такі, ну, що люди, трошки не дочувають.
1: Ага. Ну от, будь ласка. Рак. А у раків сьогодні підтримка близьких додасть впевненості. Можливо, саме вона допоможе нарешті наважитися на якийсь важливий крок.
2: Лев. Не шукайте підтвердження власної цінності в чужих словах. Ваші результати сьогодні скажуть про вас значно більше.
1: Діва. Ми дівулі.
2: Що?
1: Діва. Діва. Не поспішайте виправляти те, що зіпсували інші. Ми нічого не псували.
2: Ага.
1: Ми діви. Взагалі.
2: Святі.
1: Ми, да, ми святі.
2: Ага.
1: Сьогодні буде щось фінансове благополуччя навіть якесь у нас.
2: Ми тобі
1: дівуль
2: вже подарунок подарували за день народження. Фатить.
1: Терези. Я забув привітати тих дів, хто сьогодні святкує.
2: Вітаю.
1: 2 вересня, вітаннічка. У Терезів час забираю. Що там Терезам?
2: Час повернути рівновагу туди, де ви занадто довго підлаштовувались. Спокійно скажіть, нас це не влаштовує.
1: Боже.
0: Скорпіон.
2: Спокійно.
1: Я ж прокинувся нарешті за ранок. Скорпіони, продуктивний день.
2: Да.
1: За продуктами можна відправитися. Бажаємо, щоб вони були в вашому супермаркеті сьогодні. Ну і можете розібратися з тим, що давно відкладали.
2: Ага.
0: Стрілець.
2: Не витрачайте час на людей, для яких ви лише запасний варіант. Зверніть увагу на тих, хто сам шукає зустрічі з вами.
1: А я ж колись був запасним аеродромом.
2: І що? І як тобі?
1: Ну, неприємно,
2: а
1: бо
2: як
1: я її кохав.
2: А як твоя злітна смуга після цього?
1: Та ні, злітна смуга, слава Богу, і тоді, і зараз нормально.
0: Козиріг.
1: Так, козироги, не беріть на себе чужі обов'язки лише тому, що впораєтеся краще. Хай люди теж попрацюють.
2: Так.
0: Водолій.
2: Захочеться більше затишку і спокою вдома. Не бійтеся встановити свої правила, які захищатимуть ваш особистий простір.
0: Риби.
2: Сіллю можна коло намалювати, так не заходимо.
1: А сіль бачила, скільки коштує? Спробуй знайди зараз.
2: Крейдою.
1: Крейдою. А крейда знаєш, скільки коштує?
2: Слинкою.
1: Теж нема вже.
2: Андрій.
1: Рибулі, не применшити свої здібності, щоб комусь поруч було комфортніше. Говоріть впевнено. Вам є на що спиратися. Ну, давайте далі. Все ж таки, працюємо, живемо далі. І 10.21. Нам вже в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А хтось від нас, від Мелодії FM, отримає 1000 гривень вже менше, ніж за 10 хвилин. А у нас акція триває «Назад у школу чи згадати все». Ви в цій акції на сайті melodiafm.ua ділитеся своїми світлинами шкільними, а ми вам за це сертифікати, правильно?
2: Да, заходьте на сайт melodiafm.ua в розділ акції «Назад у школу чи згадати все». Вже будемо о 10.30 визначати переможця цієї середи.
1: Да, і дарувати сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок. Дуже скоро.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом.
6: Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, кутантів та на Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
12: Знову школа!
13: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: назад у школу чи згадати все?
1: Чойно була пісня «We are the champions», да, у мене в голові це «Тисяча гривень, тисяча гривень». Так, абсолютно точно, сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок тут роздаємо.
2: «Назад у школу чи згадати все» – це акція, яка ось триває, і ми протягом цього тижня розіграємо поміж вами, усіма, хто прийшов на сайт melodyfm.ua, хто залишив свої світлини в акції «Назад у школу чи згадати все» – шкільні, ваші, дітей, внуків. От, і зараз будемо запускати нашу програму, обирати переможця дня.
1: Да, рандомно обираємо, а вже втретє на цьому тижні. Поїхали! І стопаємося. Це Тіна із міста Київ. Тут я бачу світлину і опис на фото «Мій син». Він у мене часто таке витворяє, що доводиться пити магній. Коротше, дитина тримає таку табличку, і на ній написано «Ставте два, робити нічого не хочу».
2: Моя тикиця, зато відвертий. Ну, як потрібно. Да,
1: Тіна на зв'язку. Тіна, добрий ранок. Це «Мелодія ФМ». Ви виграли 1000 гривень!
3: Ура!
1: Слухайте.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку, Тіночка.
1: А це свіже фото? Скільки, коли воно було зроблено? Розкажіть про сина.
3: Син у мене чудовий, унікальний. Він такий, знаєте, бореться за справедливість.
1: Ага.
3: Людина, яка от що думаєте і каже. Але феномен в тому, що, знаєте, минулого року жодного разу не бачила, що робив домашнє завдання, але оцінки класні. Табором маму порадував.
1: Вау.
3: Вам. Унікальна людина.
2: Ну, молодець, молодець. У будь-якому разі, от, мені подобається, що він цю табличку тримає, ставте два, робити нічого не хочу. У мене був такий однокласник Нікіта.
1: Угу.
2: От, все в нього нормально в житті склалося. Абсолютно.
1: І не такі таблички тримав,
2: так? І не такі таблички тримав, да-да-да.
1: Ну, хай у малого складеться. А все супер. Тіна, вітаємо. Сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок ваш. За ефіром Люся розповість, да, як він до вас попрямує. А ранкові привіти кому летять від вас?
3: Привіти летять вам, всьому колективу «Мелодія ФМ». Люсі казала, що місяць була на відпочинку, і вас просто як повітря не вистачало, тому вам сердечні
1: приємно.
3: Вітання, побажання хорошого дня також всім українцям, за кордоном, в Україні, в Україці, да будь-де. Всім також сонячні привіти і побажання класного і безпечного дня.
1: Да, супер, супер, Тіночка. Це навзаєм, будьте на лінії. Ну, а я хочу сказати, що завтра ще один сертифікат на 1000 гривень розіграємо. Тож, не зволікайте всі на сайт melodyfm.ua. Реєструйтеся в акцію «Назад у школу» чи «Згадати все».
0: «Назад у школу» чи «Згадати все».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:34 я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що в мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
2: Ви чуєте, хлопці?
1: Що?
2: Ви запасні. Ну, це завжди от запасний.
1: Ладно, я скажу, не запасний, а наступний. Так звучить краще?
2: Ні, так теж не дуже. Коротше, скільки чого у вас є про запас? От хизуються люди своїми, ну, я не знаю, як це, уловами, здобутками, що там.
1: У мене аж серце закололо від повідомлення Віктора. Зараз поясню, тому що в нього список. Йо-майо, захотілося лавку якусь відкрити. Каже, погреб консервації, 20 літрів олії, 30 банок кільки, 25 банок сердин, 15 тушонки, 10 літрових курячі тушонечки,
2: курячі, так.
1: 15 кілограм рису, 25 кілограм гороху, 15 булгура, 5 кіло масла, сливочне і там і т.д. і т.п. Віктор, ви молодець.
2: Да.
1: Мужчина такий, що хочеться аж придивитися.
2: Ну, він для цього і писав. А от в мене, пише Людмила, 8 видів каш, консервація, соки, салфетки, папір.
1: Важливо.
2: А що ще? Різні серветки.
1: Шо?
2: Різного кольору.
1: Ну.
2: А ще чаї різні. Красні, білі, трав'яні. Ось так.
1: Для настрою.
2: Да.
1: Харків пише в обличчі Віталія. Каже, за досвідом перших днів повномасштабки завжди є ящик тушонки, ящик макаронів, крупи, 5 літрів олії, т.д. і т.п. Каже, періодично передивляємося дати продуктів, щоб не було просрочено.
2: Угу.
1: От. Так що, молодець, Вітасік, ми вас обіймаємо і весь Харків своїм великим серцем мелодійним.
2: Катюша, наша слухачка, запаслася тушонкою маминою, ще з минулого року стоїть.
1: Ну,
2: ну теж треба товаришувати з такими жінками, у яких такий запас.
1: А ще б міг би ти товаришувати з Володимиром, тому що у нього в запасі теж там консерви, але є 80 літрів домашнього вина.
2: Ага.
1: Ага.
2: Добре. І Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки. До речі, як ви ставитеся? Квіти любите, пані?
1: Звичайно.
2: Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, та свої 5 зайвих кілограмів. Ну, це можна було і не додавати, Максиме. Дивіться, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд.
1: Угу.
2: Ти можеш і романтик створити, да? Угу. Виловити пальцем.
1: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
2: Я сподіваюся на це.
1: Звичайно.
2: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
1: Хіба що як розтірка, ну, Андрій.
2: А це теж іноді...
1: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
2: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину. Да. Ну, давайте на цій оптимістичній ноті дивитися в майбутнє. Да, з позитивом.
1: Да.
2: Запаслися наші слухачі більш-менш, і слава Богу.
1: Угу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У мене запитання. Шановні мої однолітки, де ви побрали дорослих дітей, яких ведете в школу? Перший клас.
2: Ви про що?
1: Ну, йо-майо, мої знайомі, українські зірки, випроводили дітей до школи на 1 вересня. До речі, про зірок, хто відправляв малечу на навчальний рік, у якому вигляді, там, з квітами чи без. Давай про це поговоримо за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:47. Ой, а я от люблю, коли мої колеги-журналісти за мене роблять мою роботу. От,
2: Яку саме?
1: Познаходили фотки в соцмережах, склали рейтинг наших українських артистів, які відправляли своїх дітей на 1 вересня в школу. Хто в чому, з чим і як? Давай найзірковіших обговоримо.
2: Давай.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Шоу. Ну, перш за все...
2: Перший дзвоник пролунає.
1: Ой-о. Андрюша, а Альона малого твого вела в школу, да, на 1 вересня, чи як дружина?
2: Ну, я ж з тобою тут був.
1: Ти зі мною був.
2: Да.
1: Ясно, я думаю, малий сказав, та ну вас, я сам піду. Гриша Решетник, перш за все, повів, зрозуміло, що синів у школу, в шкільній формі. От.
2: Шкільна форма,
1: да.
2: Серйозно?
1: Ну, вони в них там школа-ліцей, я наскільки зрозуміла, там такі побажання. Да.
2: Да.
1: Наймолодший з них цього року вперше сів за парту, Сашунька його звати. Да, малий такий прикольний.
2: Решетники можуть пакунок школяра оформити 5 тисяч гривень.
1: А ти в курсі, що йому буде 6 років тільки восени, зараз йому 5 років.
2: 5 років пішов 5. В школу?
1: Да.
2: Ви у дитини спитали, може вона ще в садочок хотіла походити, ні?
1: Ну, ти знаєш, там все дуже серйозно, тому що на іншій світлині зі сторісу Решетника малий сидить отак от в почупки і бере отак от руку, прикладає до голови, і Гриша написав: не дуже раді почати навчального року діти.
2: Ну, звісно, ну ви що?
1: От, наша улюблена співачка Джамала теж малечу відправила на навчання. От, з чоловіком, є світлина. Для навчального року хлопчики, до речі, обрали для старту вишиванки. Обидві такі симпатичні і засмаглі, капець.
2: Ну,
1: а де це вони там шастали?
2: Ну, та ну десь, на морях.
1: На морях? На океанах, ну, теж потрібно. От, ще скажу, що бачили Дашу Квіткову.
2: Ага.
1: Це малому зараз 5 років.
2: Це ж в школу повели.
1: Я думаю, ні. Садочок у них
2: але
1: якийсь.
2: Але 1 вересня є 1 вересня, да?
1: От, є 1 вересня, однозначно.
2: І хто на світлині?
1: Ну, на світлині сама Даша Квіткова.
2: Ага.
1: Потім малий.
2: Так.
1: Ну і Брашко.
2: Володимир Брашко, футболіст наш київського «Динамо».
1: Да.
2: А я от дивлюся...
1: Ой, Андрюха, походу малий пішов в перший клас, тому що написано «School», «International School».
2: Ну, нормально.
1: Угу.
2: Я от 31-го числа напередодні «Динамо» грало.
1: І що?
2: Я не бачив Брашка в стартовому складі, і я дивлюся, його навіть в запасі не було. Навіть Люсін був в запасі.
1: Люсін?
2: Ну, це молодий футболіст «Динамо».
1: А чого ти мені раніше не сказав, що є футболіст Люсін?
2: 18 років, Павло Люсін.
1: Нічого страшного, людина повнолітня.
2: Так,
1: не переймайся.
2: Добре, ми про Люсіного ще поговоримо. Так от, а Брашка нема. Мені цікаво. Ну, я, може, травма, я не знаю, Володимир, вибачай, якщо
1: яка
2: що.
1: Яка травма?
2: Ну, травма іноді у футболістів, він не може грати.
1: А я думала, ти хочеш сказати, що Квіткова вже його якось там цей перед навчальним роком.
2: Ні, а може вона сказала, він такий: я їду в Кам'янець-Подільський, там вони грали з Буковиною, а я їду, мене гра. А вона така Квіткова, така: я не поняла, Вова, яка гра?
1: У нас дитина йде в перший клас.
2: Коли ви приїдете? 31-го грав у вас. Ввечері, а коли ви приїдете?
1: А на ранок який ти будеш? До речі,
2: втомлений.
1: До речі,
2: як Вова Брашко виглядає? Скажи мені, будь ласка, файно?
1: Весь в чорному. І на кросах. Ну, як ти думаєш, може з тренування біг зразу?
2: Та ні, «Динамо» постійно всім програє. Тому така
1: так
2: історія.
1: Так Квіткова теж майже в чорно-білому.
2: Ну, підтримала чоловіка. Так, ну клас. Бажаємо всім дітям у нас вдалого навчального року, правильно?
1: Звичайно.
2: От, наснаги і терпіння вчителям і батькам. Добрий ранок, 10:51.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Акцій діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 11-та в Україні, про ворожий терор. Не тільки про це, далі у випуску новин. Давайте слухати.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Києві зранку під атакою окупантів. Пожежа спалахнула на відкритій локації у Голосіївському районі. А поки лунає тривога, тисячі людей на станціях метро. Двоє травмованих після ударів, за уточненими даними, у столичному регіоні. Ворог знову влучив по складах. З учорашнього вечора нашим оборонцям вдалося збити чи знешкодити 138 безпілотників і 3 ракети-дрони «Бандероль». Окупанти цілили й двома балістичними та двома керованими ракетами. Частина цілей не досягнула. Далі про наших залізничників. На тлі посилення ворожих ударів зміцнюють захист інфраструктури. Одна із компаній безоплатно передала системи радіоелектронної боротьби. Комплекси випробували, жоден безпілотник не зміг підлетіти до об'єкта. Далі про підтримку наших педагогів. Близько 58 мільярдів гривень отримали громади на виплату оновлених із 1 вересня окладів вчителям, викладачам коледжів та закладів передвищої освіти. Уряд спрямував гроші. Зрости мають іще на 20%. А разом із...
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Погода на «Мелодія FM».
4: Ну і що у нас з погодою? Зараз я так, так налаштуюся.
2: Да просто на мапу
4: вранці
2: дивіться.
4: Вранці голова боліла, Андрій. І це означає, що буде дощ.
2: Ага.
4: Тільки де, детальніше розказую. На заході короткочасні опади, тут 26 градусів тепла. Це я спираюсь на наш гідрометцентр.
2: Ну, добре, що
4: да,
2: зазначив.
4: Уточнюю.
2: Да.
4: У центрі хмарно, 27. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі дощі, 29 тепла. На півночі теж дощітиме до 24. На півдні та в Криму малохмарно і подекуди можливі опади до 29 тепла. У Києві сьогодні дощу не буде, але на день не дуже гаряче, 24.
2: А, ну, хоч погода приємна, бо я про ці тривоги нескінченні. Коротше, дивіться, бережіть себе. Далі у нас класна музика, найкраще з 90-х і нульових. Вівсянка шоу, завтра 8 ранку, новий старт. Обов'язково почуємось. Гарного, спокійного дня. До зустрічі, па-па.
4: Цьом-цьом!

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Знову школа.
7: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: красі, стрітпіт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua. 204-40-40.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української

0: Медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. What is love? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: хочеш?
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Херсонщині. Знеструмлена і значна кількість людей на Одещині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А тим часом у Києві пішла уже 6-та доба дронового терору окупантів. Загалом у місті пролунало 73 вух. А загальні на тривалість 2,5 дні. Зранку під атакою загарбників були склади на Софіївській Борщагівці, а у Шевченківському районі БПЛА атакував шестиповерхівку. Далі про підтримку від держави. Більш як 28 тисяч родин скористалися іпотекою «Єоселя» від початку запуску 2022 року. Загальна сума позик сягає 50 мільярдів гривень. Найчастіше житло купували військові, правоохоронці та ветерани. Були також і внутрішні переселенці. Далі про жнива. Із наших полів повністю зібрали ячмінь та горох понад 7 тисяч тонн. А загалом намолотили майже 32 мільйони тонн зерна та зернобобових. Загалом аграрії пройшли близько 60% запланованих площ. Найвища урожайність із гектара на Хмельниччині, а найшвидше жнивують на Одещині. Аграрії Вінниччини, Дніпропетровщини, Київщини, Полтавщини та Кіровоградщини почали збирати гречку. І наостанок, музей українського художника Миколи Пимоненка у селі Малютянка на Київщині оновлять за концепцією старовинної хати. Проєкт втілить львівська студія. Форму старого музею повторить хатина із елементами сучасних рішень. Пимоненко жив на зламі 19-го і 20-го століть. Створив понад 120 робіт, а одного пак придбав французький Лувр. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся за інформацією. Якщо після прийому ліків дійсно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Black Roger.
6: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для того, що високі на всі території України, мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель. Також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: Налог, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей поранено унаслідок останньої атаки загарбників на Київ. Трохи більше години тому росіяни запустили по місту реактивні дрони. Поцілили по житловій багатоповерхівці, пошкодили медзаклад. Водночас залізничники заперечили інформацію низки телеграм-каналів про те, що ворог нібито влучив по їхній інфраструктурі у центрі столиці. Просять користуватися лише офіційними джерелами новин. Зранку окупанти били по складах на Софіївській Борщагівці. І про звитягу. Наші оборонці уразили ворожий морський безекіпажний катер біля острова Зміїний у Чорному морі. А ось у російській Пермі минулої ночі спалахнув завод із виробництва реактивних двигунів. Кілька днів тому наші дрони уразили там НПЗ. Далі про підтримку. Понад 180 тисяч сімей подалися на програму «Пакунок школяра». А це близько 80% родин першачків. За цією програмою держава допомагає зібрати дитину до школи уперше. Надає 5 тисяч гривень. Заяви від батьків приймають до 1 листопада. А щоб витратити електронні гроші, є 180 днів. Тепер про паперову іменинницю. Сьогодні день народження національної валюти – гривні. Ювілей – 30 років минає з часу грошової реформи. Відколи зникли карбованці та купони? У 90-х свого виробництва грошей ми не мали, тож перші банкноти для нас надрукували у Канаді та Британії. І наостанок мультиспортсменка зі Львова Дарія Бондар стала першою жінкою, яка долає швейцарський ультрамарафон. Дистанція перевищує 600 кілометрів. Це один із найважчих маршрутів Європи через Альпи – від льодовиків до берегів Женевського озера. Українка підкорила половину маршруту.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє
8: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам гарно вчитися, правда?
13: У мене друзі зібрали дитину до школи.
12: Ага.
13: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
12: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходи в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0585 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Enterosgel. Enterosgel – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про загрозу з повітря. Реактивні дрони знову у нашому небі. Тривоги залунали у низці регіонів. Гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Під атакою був Київ, працювало ППО. Ворог вгатив по складах у Голосіївському районі, а по обіді поцілив по центру. Зокрема, будівлі одного з університетів. Студенти цілі були в укритті. Водночас є інформація про 7 травмованих. Знову погіршилася якість повітря у столичному регіоні. Минулої ночі окупанти влучили по складах. І вісті від наших оборонців. Заперечують те, що росіяни нібито захопили козачу Лопань на Харківщині, селище під контролем сил оборони, заявили у 14-му армійському корпусі. Наші захисники утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону. Тепер про фантоми. Тільки завчора ці автівки-викривачі порушників швидкості допомогли скласти на любителів поганяти з вітерцем у Києві та області близько 1800 протоколів. Працюють лише 3 такі автомобілі. На дороги їх вивели у понеділок. Фантоми запрацювати мають і в інших регіонах. Далі про відновлення. На Житомирщині та Київщині запрацювали 2 реконструйовані після ударів ворога ліцеї. У Малині відбудували навчальний заклад, якому виповнилося 100 років. Розпочалося навчання і у Лукашах. Ліцеї термооновлені, інклюзивні і цікаві для малечі. І наостанок, коли полити кімнатну рослину, підкаже спеціальний застосунок, його створила українська дизайнерка Юлія Ількова. У додатку є база із понад 100 рослин і ще помічник. Розпізнає їх за фотографіями і пропонує розумний графік догляду. Уся додана інформація зберігається локально, тому застосунок повноцінно працює без інтернету.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Не ховай очей, не ховай очей.
1: Мелодія FM.

0: Легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, дій, обмеження та застереження.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: love you.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. На Одещині струм повертають родинам після ударів ворога по магістральних об'єктах енергетики. На тепер заживили понад 170 тисяч сімей. Чекають іще приблизно стільки ж. Ремонтні бригади працюють також на безпечних локаціях у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. І до справ армійських. У сухопутних військ новий командувач. Президент призначив на посаду бригадного генерала Святослава Зайця. Раніше він командував 20-м армійським корпусом, який боронить Дніпропетровщину. Вторгнення росіян 2014-го застало воїна у Криму. Він командував розвідротою десантників. Упродовж місяця воїни були заблокованими, але на умови окупаційних військ не пристали. Зайць вивів підрозділ на материкову Україну. Далі про відбудову. Громадські організації та ініціативні групи із 7 регіонів можуть подати заявку на проведення у своїй громаді волонтерського табору. Молодь із різних куточків країни готова прямувати на відновлення населених пунктів Херсонщини, Одещини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Харківщини. Сам табір триває до 10 днів. Тепер про ціни. Трохи більше нині доведеться викласти за молочні продукти, деякі подорожчали минулого місяця. У переліку йогурт, молоко і сметана, зокрема. Причина – перебої з постачанням і збільшення витрат на виробництво, переробку і логістику. І наостанок – книги, рукописи та особисті речі. У Житомирі відкрили експозицію, присвячену письменнику-шістдесятнику Валерію Шевчуку. Запрошує обласний літературний музей. Валерія Шевчука не стало торік. По собі він залишив понад 170 художніх творів. Серед найбільш відомих – «Дім на горі» і «Три листки за вікном».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті aptekanet.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
8: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
7: Мені подобаються такі жінки.
8: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
7: Вау.
8: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
7: Будь ласка.
8: От, Мілосердова прізвище.
7: О, як красиво.
8: Девеле Бронівна.
7: Девеле, вона каже,
8: це Тьома з Харкова пише.
7: Це литовське ім'я Девеле.
8: Девеле.
7: І вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже всі добре. Я просто вже сил нема.
8: Але уявляєш, яка жінка?
7: А як подавала м'яч?
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: красі. Стріт піт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року. Oxford Medical. 204-40-40.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5-18 років є на всіх територіях України. «Фокстрот» деталі обов'язків консультантів та на «Фокстроті». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднішу умову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер. Друзі на полі».

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

0: зустрічає. Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло, ще вісім поранено унаслідок атаки росіян на Дніпро. Окупанти вгатили по продуктових складах торговельної мережі. А у Києві число травмованих після останнього удару зросло до 9. Пошкоджено університет, 5 житлових будинків, дитячий садок і склади. Штаб допомоги розгорнули за адресою Тарасівська, 2 у Голосіївському районі. Далі про розмінування. На Харківщині вперше в Україні за гроші небайдужих від російських мін очистили село. Гракове ворог замінував на 90%. За півроку сапери вилучили близько 200 мін і понад 600 залишків вибухонебезпечних предметів. Гроші на розмінування населеного пункту вдалося зібрати на одній із платформ. І про підтримку наших педагогів. Близько 58 мільярдів гривень отримали громади на виплату оновлених із 1 вересня окладів вчителям, викладачам коледжів та закладів передвищої освіти. Уряд спрямував гроші. Зарплати мають зрости ще на 20%, а разом із січневим перерахунком оклади підвищаться на 50%. Тепер про столичні бібліотеки. Там запускають єдину цифрову систему. Поки що під'єднали тільки 3 читальні, проте згодом охоплять усі. Головною перевагою для городян стане єдиний читацький квиток. Із ним книгу можна буде отримати у будь-якій бібліотеці і не заводити окремий паперовий. Простіше стане працювати і бібліотекарям. І наостанок. Венеційський кінофестиваль розпочався. Цього разу 83-й за ліком. Україну на ньому представлять 2 фільми. Короткий метр «Тиша» Павла Шпигуна і стрічку «Камуфляж» Микити Габіленка. А мисткиня Софія Булгакова презентує звукову інсталяцію «Спомин».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями, дощитиме, 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам гарно вчитися, правда?
10: У мене друзі зібрали дитину до школи.
9: Ага.
10: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
9: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на
3: ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3-го

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Загарбники не припиняють бити по Києву. Трохи більше години тому у місті знову працювало ППО. Унаслідок останньої атаки травмованих 10. Серед дня ворог атакував центр, а зранку ударив по складах. По об'єктах логістики росіяни били сьогодні у Дніпрі. Загинуло 2 людей, 8 поранених. Вгатили по складу у Кременчуку на Полтавщині. Попередньо усі цілі. Далі про наш захист. Стало відомо, коли отримаємо нові пакети допомоги з Німеччини. Передати обіцяють уже цього місяця. Мова про ракети для систем ППО «Айріс-Ті» та безпілотники. Окрім того, Київ та Берлін фіналізують текст дронової угоди. І про допомогу. Близько 77 мільйонів гривень на підготовку до зими отримають заклади освіти. Уряд перерозподілив гроші. Їх витратять на зміцнення енергостійкості спеціалізованих шкіл, установ та регіональних осередків Українського центру оцінювання якості освіти. До речі, кошти, а це були залишки минулорічної освітньої субвенції, вдалося заощадити громадам. Тепер про виробництво. Українська компанія першою у світі продала зелену соняшникову олію. Особливість у виробництві – її виготовили із меншою шкодою для довкілля. А іноземний покупець навіть заплатив додаткову премію. Вдалося усе завдяки точній оцінці полів, прозорому відстеженню сировини і використанню зеленої електрики на заводі. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою спортсменкою місяця вже вчетверте.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Чи лайк?

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згадайте за рецептом. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Mm-hmm. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
8: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
7: Мені подобаються такі жінки.
8: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
7: Вау.
8: От, каже, та давала ще більше страху її ім'я. Сказати?
7: Будь ласка.
8: От, Милосердова прізвище.
7: О, як красиво.
8: Девеле Бронівна.
7: Девеле.
8: Девеле Бронівна. Каже, це Тьома з Харкова пише.
7: Це литовське ім'я Девеле.
8: Девеле.
7: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже сьогодні. Я просто вже сил нема.
8: Але уявляєш, яка жінка?
7: А як подавала м'яч?
5: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома. Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш.

0: 40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
0: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія FM».

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У столиці оговтуються від прильотів. Ворог зранку цілив по складах, а серед дня запустив реактивні дрони по центру. Пошкодив університет, житлові будинки та лікарню. Поранених 11. Понищили загарбники 11 приватних садиб у Ворзелі. І про повітряні тривоги. Два рівні оповіщень запроваджують. Жовтий означатиме загрозу дронів, червоний – ракетну та балістичну небезпеку або масовану атаку. Зміняться і звукові сигнали. Як і кому працювати під час жовтої загрози, визначити мають урядовці, військові, правоохоронці, рятувальники та громади. У Києві ж скоротять комендантську годину, переглянуть формат роботи громадського транспорту. Тепер про нашу звитягу. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення літака та вертольота окупантів. По Мігу-29 ударили на аеродромі Міллерово у Ростовській області. К-27 знищили у Єську, Краснодарський край. Від учора наші оборонці також атакували склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині. Ударили по скупченню озброєння і техніки на Брянщині. І про фінанси. Відтепер студенти профтехів отримуватимуть усі кошти за виконану під час практики роботу. Раніше половину суми могли перерахувати закладам освіти. Новий порядок погодили урядовці. Щоправда, студенти мають обов'язково укласти офіційний трудовий договір. Він дозволить отримати реальний страховий і трудовий стаж. І наостанок, українській гривні сьогодні 30 років. Перші банкноти друкували у Канаді та Британії. Власних потужностей тоді ми ще не мали. Цієї п'ятниці в обіг має вийти нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням поета і в'язня сумління Василя Стуса.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 3 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході короткочасні опади, температура у межах 19-27 із позначкою плюс. У центрі похмарить, можливий дощ, прогріється до 27. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. 20-28 тепла. Так само волого на півночі, 19-23. На півдні та в Криму сухо, до 29 тепла. У Києві у четвер, 3 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Наші серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам ну гарно вчитися, правда?
7: У мене друзі зібрали дитину до школи.
6: Ага.
7: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
6: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Світ TV Originals представляє
7: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: shape of you.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Люся зустріла вчительку з фізики, яка тримала в страху всю школу. Ми вирішили сьогодні запитати у вас, якого вчителя в школі ви боялися найбільше.
8: Тьома каже, була в мене вчителька фізичної культури. 2 метри зростом. Та, мабуть, стільки ж у плечах. Ну, така серйозна, майстер.
7: Мені подобаються такі жінки.
8: Зараз заведешся, диви. Майстер спорту з волейболу.
7: Вау.
8: От, каже, та додавала ще більше страху її ім'я. Сказати?
7: Будь ласка.
8: От, Мілосердова прізвище.
7: О, як красиво.
8: Девеле Бронівна.
7: Девеле
8: Бронівна. Каже, це Тьома з Харкова пише.
7: Це литовське ім'я Девеле.
8: Девеле.
7: Вона казала, хоч мене і Девеле звати, ви мене так Девеле вже сьогодні. Я просто вже сил нема.
8: Але уявляєш, яка жінка?
7: А як подавала м'яч?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
10: Мою лузі червона кали.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксіл гель перезастосування на рекомендовану консультацію.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Ну що, 1 вересня, бажаємо всім школярам гарно вчитися, правда?
12: У мене друзі зібрали дитину до школи,
11: ага.
12: Коротше, малу. По грошах ніби заміж віддали.
11: Ну да. З 1 вересня в усіх школах країни супер-блокбастер «Сідай» та його продовження «Сідай 2».
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
16: Halt over my... Yes,
0: ще більше хітів 90-х і 2000-х.
17: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 відсотків є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Хочете і купуєте. Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Навок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
12: Реклама.
13: Мелодія
12: FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This room you was bleeding.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.